Senya yali ya tu mi akame ni senya ko ponti ase. Ah. Wana kacho sa yali na tu ni aduko. Wenya mi asem no ridi na on king council. Me won ti ya mi asese. Yali na blouse the one that kacho sa du be ko wu. Ha, ba so me dia. Wo be so mo wu. Wo be so mo kwasi a. Wo be so yo hia. Na so dia de pesa de kacho ni na ni sa. Ya wa ba be dia sa o ke kan ho a. Sa o mo so mo wa. Sa o se ke ground so na. Ground so na ya asese a wo da na se ni na na pio pio. Sa na de pesa de kacho. Ya ba ko ba na kacho sa. Masaba ba tu na nu ko nu ko tu wo ma ye ye. Fa ye ye ma no wat. Ya ba ko ba ni wo tu me nya sa. Wa nu ala ba ko ko no ho. O dia. Ma ye ma na mo. Ma ye tam ne sa chire. Ma ye ma no so. Ma ye pe ga no. Ma ye ko ko no. Ma ye fa ba ni cha ne sa.